Nemeckej okolina Salzburga je opite. Veľký pozdrav vám a chvále lepo. Niký pozdrav od Nerke, ako môže Nikoli a Miko. Môže nové stvari sa drvolamo.